0: ideas.
1: Ai, kalau mai toko toko ruo kia koe. Me kite koe tere tutu tanga te tuke te katumata, mo koe tera o karanga wana ki te atio tera san kalachira, ta mo koe kino tona katumata, ara koe ki te koe tuiri.
0: Tu